0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Încep consultările pentru formarea unui nou executiv după ce guvernul bolojan a picat prin moțiune de cenzură. Pentru început, întâlnirile vor fi informale. Președintele Nicușor Dan spune că vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil.
1: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele. Exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Record istoric pentru euro. BNR l-a cotat ieri la 5 lei și 21 de bani. Deprecierea leului a început luna trecută odată cu declanșarea crizei politice. România a ajuns să se împrumute de pe piețele externe cu dobânzi de peste 7,3%, cu aproape 1% peste nivelul din aprilie. Două străzi din sectorul 5 devin cu sens unic de astăzi. Prima este strada Iovița, pe care circulația va fi reglementată în sens unic între străzile Ion Urtăreanu și Fruntelată. A doua este strada Ian Cujianu, care va avea sens unic între calea Rahovei și strada Focșani, au anunțat autoritățile. Ministerul Finanțelor anunță lansarea celei de 5-a ediție a programului Fidelis. Se va derula în perioada 8-15 mai. Titlurile de stat pe 2 ani au o dobândă de 6,40%, pentru cele pe 4 ani vorbim de 7%. Prețul petrolului crește din nou. Se tranzacționează cu $114 pe baril, mai mult cu aproape 6% față de luni. Majorarea este cauzată de eșecul operațiunilor americane de a restabili circulația navelor prin strâmtoarea Ormuz. În România, benzina standard costă acum puțin peste 9 lei la majoritatea stațiilor, în timp ce motorina standard se apropie de 10 lei. S-a schimbat raportul plecărilor și revenirilor în țară a familiilor de români cu copii. În perioada 2020-2025, revenirile în țară au fost mai numeroase decât plecările. Este un raport oficial al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială. Cu amănunte, Luiza Cergan.
2: Statisticile ANPIS sunt întocmite pe baza cererilor de intrare-ieșire din sistemul de asigurări sociale pentru copii. Țările din care au revenit acasă cei mai mulți români sunt Spania și Marea Britanie. Punctuală, cea mai mare diferență în favoarea României a fost înregistrată în 2021. Cu aproape 9.000 de reveniri. E vorba de perioada post-pandemică, în care un număr semnificativ de români, în special din Spania și Italia, au decis să se întoarcă în țară. Datele ANPIS indică însă o realitate mai complexă a mobilității românilor în interiorul Uniunii Europene. O migrație care nu mai este exclusiv unidirecțională, ci tot mai frecvent circulară, cu perioade de muncă în străinătate, urmate de reveniri în țară.
0: Luiza Cergan. Și meteo de la Morg, este vreme frumoasă și caldă. Astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: vă aștept în Magic Morning să povestim despre tot felul de lucruri, cel puțin ora asta. O să vă spun un pic care sunt alimentele de care n-ar trebui să ne plictisim, pe care avem voie să le mâncăm zilnic. Asta ca să fim sănătoși. Și există un fenomen, explicabil sau nu, care se numește oboseală după zile libere, după vacanță. Bine, de ce ne destabilizăm, ne dereglăm ceasul biologic? Se pare că situația e peste așteptări, adică peste 70% din adulți se simt obosiți după câteva zile libere. De ce? Vă spun îndată. În Magic Morning, până dimineața!
1: Magic FM.

dimineața. Specialiștii dieteticieni spun că e recomandat să mâncăm zilnic o serie de alimente pentru a ne menține sănătatea fără să apelăm la suplimente nutritive sau la borcane cu vitamine. Acești specialiști spun că, desigur, cea mai bună dietă, fără niciun fel de semn de întrebare, este dieta mediteraneană. În lumea contemporană, însă, devine din ce în ce mai greu să mănânci ce e cu adevărat sănătos. Dieteticienii spun așa, ca să fii sănătos pe termen lung, trebuie să ai așa un gust bun în fiecare farfurie, o abordare pozitivă și alternative pentru a-ți asigura varietatea, pentru că oricât de bun ar fi, nu știu, cartoful la cuptor cu nu știu care unt, la un moment dat nu mai poți. Secretul înseamnă echilibru. Consumul unei alimentații sănătoase pe parcursul vieții poate ajuta la prevenirea malnutriției în toate formele sale. Compoziția exactă a unei alimentații diversificate, echilibrată și sănătoase variază și în funcție de caracteristicile individuale. De exemplu, vârstă, gen, stil de viață, activitate fizică. Ce să mâncăm în fiecare zi? Proteine, grăsimi și carbohidrați sunt importante. De asemenea, să acoperim fără a depăși necesarul de micronutrienți și macronutrienți, adică energie, echilibru pentru toată ziua. Așadar, ce să mâncăm? Unu, pește gras, sănătatea inimii și a creierului, dacă se poate. Bucăți mici, n-a zis nimeni să mănânci în fiecare zi somon. Dar crucifere, anticancerigenele la mâna oricui sunt de mâncat în fiecare zi. Brocoli, varză de Bruxelles, varză clasică, conopidă, gulie, muștar, napi, varză chinezească, rucola, hrean ridiche, că tot e sezonul lor. Așadar, legumele, spun specialiștii, sunt pline de vitamine și substanțe foarte bune pentru sănătate. De asemenea, puneți morcovi, cartofi, dar nu prăjiți, pentru luteină, beta-caroten, xeaxantină. Trebuie să înțelegem că nu există un amestec mai bun și mai perfect, dacă poate fi folosit un comparabil, o comparație aici. Nu există amestec mai bun decât nuci afine și iaurt gras. Asta pentru micul dejun. 56 de calorii, adică o mână de afine, câteva nuci și un iaurt, dacă se poate, cât mai proaspăt, grecesc eventual. Vitamina A, fibre, sigur, afinele pot fi înlocuite cu mure, aronia, rodie, coacăze, fiecare cu ce vrea. Despre a mânca așa cum mâncau bunicii noștri, iaurtul trebuie să fie delicios, simplu, țărănesc, fără anome. Sau chișleag, laptele prins, nici nu știam ce e aia, probiotice pentru tot tractul digestiv, bacterii benefice. Interesant, citeam mai devreme că nu există un probiotic mai bun decât zeama de varză, eu n-am știut asta. E de citit articolul și de bucurat. Bună dimineața din Magic Morning!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, e vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. Este 6 mai 1994. Era inaugurat canalul Mânecii, de fapt tunelul de sub canalul Mânecii, considerat de experți lucrarea secolului. Eurotunelul, în lungime de 50 de kilometri, situat la o adâncime cuprinsă între 25 și 45 de metri, sub fundul mării a costat 10 miliarde de lire sterline. De citit. Așa, ca să știm, nu din alte motive. Palatul Louvre din Paris era transformat în muzeu pe 6 mai 1791. Peste aproape 100 de ani mai târziu, Tour Eiffel era deschis oficial spre vizitarea publicului în cadrul expoziției universale de la Paris. Victor Babeș făcea în România primele vaccinări antirabice. Se întâmpla la București pe 6 mai 1888. Iar fabulosul John Steinbeck devenea laureat al premiului Pulitzer pentru romanul său Fructele Mâniei, 6 mai 1940. Și în muzică multe lucruri interesante. În 1978, coloana sonoră Saturday Night Fever începea seria de 18 săptămâni number one în topul din Marea Britanie. Bee Gees au compus mai multe piese de pe coloana sonoră. Night Fever, How Deep Is Your Love și, desigur, Staying Alive. Hai să ascultăm aici, în Magic Morning, piesa asta, că vine la pachet cu toată buna dispoziție.
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. USR nu va negocia un nou guvern cu PSD, o spune liderul Uniunii Dominic Fritz după ce moțiunea de cenzură a trecut cu un număr record de 281 de voturi. El susține că, citez, nu poți guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu aur în buzunar. Fritz a subliniat și că miniștrii USR își vor continua munca până la numirea unui nou guvern. Bugetul capitalei a fost adoptat. Primăria va avea la dispoziție 8,5 miliarde de lei, cu 16% mai mult față de anul trecut. 2,7 miliarde de lei vor merge către investiții. Un capitol important rămâne cel al subvențiilor, aproape 2,6 miliarde de lei. Din această sumă, 1,3 miliarde merg către transportul în comun, iar 1,2 miliarde către sistemul de termoficare. Tăierii de posturi la Poliția Locală a Capitalei. Consiliul General a decis dispariția a 130 de posturi din totalul de 514 și numărul funcțiilor publice de conducere va fi diminuat de la 47 la 26. Inițiativa urmărește reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate, se arată în referatul de aprobare. Încă 25 de noi spitale vor fi incluse în programele naționale de sănătate. Este o propunere a Casei de Asigurări de Sănătate pentru a extinde accesul pacienților la tratamente esențiale. Șeful CNAS, Horațiu Moldovan, spune că se vor introduce noi terapii și se va facilita accesul la tratamente pentru afecțiuni grave. Cele mai multe spitale care vor fi introduse în programele naționale, în număr de 12, vizează tratamentul bolilor rare. Toate sunt spitale publice, dar ulterior vor fi incluse și spitale private, a mai spus Moldovan. Booking pentru energie. Consumatorii vor putea da review-uri furnizorilor de curent și gaze pe modelul platformei de rezervări cazări. Distribuitorii vor fi etichetați în funcție de numărul de plângeri pe care le înregistrează sau care sunt nerezolvate, anunță președintele ANRE, George Niculescu. Furnizorii cu multe plângeri vor primi etichetă roșie. Space Fest revine la Politehnica București. A patra ediție se va desfășura de mâine până sâmbătă. La cel mai amplu festival dedicat explorării spațiale din Europa Centrală și de Est vor participa astronauți legendari. Guvernul a aprobat utilizarea terenurilor degradate ale statului pentru proiecte de energie regenerabilă. Actul normativ face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR și urmărește simplificarea procedurilor și reducerea termenelor de autorizație pentru proiectele de energie regenerabilă. În zonele degradate sau slab productive vor fi construite, între altele, centrale solare, eoliene sau geotermale. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă și caldă. Astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Ploi sunt așteptate doar izolat prin nordul Munteniei. Timp frumos va fi și în capitală. 25 de grade vor fi la amiază. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Știți de ce ne trezim obosiți după zilele libere? Pentru că ceasul nostru biologic se deteriorează, sau mă rog, se întâmplă să nu mai fie în cea mai bună versiune. Decalajul între programul de somn din timpul săptămânii și cel din weekend sau din concediu afectează 70% din adulții din țările industrializate, numit jet lag social. Poate apărea fără traversarea fusurilor orare și se manifestă prin oboseală, iritabilitate, pofte alimentare, somn fragmentat. Specialiștii în medicina somnului atrag atenția că și o vacanță de 2-3 zile, în care orele de trezire, masă și activitate fizică se schimbă, pot dezechilibra ritmul circadian, ca un zbor transatlantic. E de citit, e foarte interesant. Conceptul ăsta de jet lag social a fost introdus în 2006 de către un cercetător german. Ceasul intern se dereglează în weekend ca după un zbor lung, spunea omul ăsta. Ce e de făcut? Păi cel mai important lucru dintre toate este să pornim lumina naturală. Lumina dimineții este primul factor care reglează ceasul biologic. Atenție la lumina albastră de seara, care este marele sabotor al somnului profund. Toți stăm cu ochii în telefoane. Faceți să aveți mese la ore fixe. Da, faceți mișcare, mai ales în prima parte a zilei, maximum la prânz. Mișcarea ajută, dar nu la orice oră. E importantă și temperatura pentru dormit. Și da, concediile scurte nu sunt întotdeauna indicate, dar nici contraindicate. E important să înțelegem niște lucruri ca să ne fie bine. E un articol de la Sleep Foundation. Bună dimineața, din Magic Morning, vă aștept și cu alte informații.

0: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
3: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
4: Hamlet.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
5: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
6: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
7: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene, Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.

0: Life, bună dimineața!
1: E o dimineață blândă, 7-8 grade în capitală. Cerul e așa, aproape senin. Sper să fie și ziua asta, măcar aproape bună. Imediat vorbim despre tot felul de lucruri. Sigur n-ați apucat să citiți. De exemplu, despre câteva site-uri internaționale care au câștigat premiul Pulitzer. Și Washington Post e pe listă. Despre scandalul din Franța, poate nu știați, dar e lumea ridiculizată. Doamna Yoko Ono, care are 80 plus, a dat în judecată și cu toate astea, francezii adoră berea John Lemon. Lemon cu M, nu cu N. E și o somație publică să se oprească din a folosi această denumire și cu toate astea, francezii adoră această bere. De ce e particulară, revin să vorbim. Mai multe familii cu copii au revenit în România din Uniunea Europeană decât cele care au emigrat. Asta e pentru prima dată într-o perioadă lungă de timp. În ultimii 5 ani, țările din care românii au revenit acasă după o ședere lungă sunt, atenție, Spania și Marea Britanie. Povestim un pic despre subiectul ăsta și despre multe altele. Revin în Magic Morning imediat după știrile, care se anunță în fix 5 minute. Până atunci ascultăm unul dintre cele mai reușite cover-uri din istoria muzicii, de la domnul Red Presley, adică The Troggs. Wet, Wet, Wet, 1994. Love is all around. Așa să fie. Să ne trezim și astăzi cu iubirea în jurul nostru.

0: Bună dimineața! Este fix ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă în dimineața asta Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! PNL s-a decis și trece în opoziție după ce moțiunea PSD Aur a dus la demiterea guvernului PSD-PNL-USR-UDMR. Decizia liberalilor a fost luată aseară după o ședință tensionată între liderii PNL. Mai multe voci importante din partid au cerut negocieri deschise și rămânerea la guvernare. Cealaltă tabără a respins categoric o nouă înțelegere cu PSD, îl susține pe președintele partidului, Ilie Bolojan, și a cerut trecerea în opoziție. Vicepreședintele liberalilor, Ciprian Ciucu, a anunțat decizia.
2: Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
1: Între timp, PNL ar putea forma o nouă alianță cu USR. Liderul partidului, Dominic Friț, a anunțat deja discuții cu Bolojan în perioada următoare și a respins categoric o nouă coaliție cu PSD.
3: Comitetul politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR.
1: În final, UDMR nu a anunțat oficial pașii următori. Vicepremierul demis, Anțoș Barna, a declarat că vor fi necesare săptămâni pentru a se coagula o nouă majoritate. Încep consultările pentru formarea viitorului guvern. Vor fi două etape: întâlniri informale cu partidele și ulterior consultările oficiale. Președintele Nicușor Dan:
4: înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele. Exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
1: Președintele Nicușor Dan spune că vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Curtea de Apel București obligă guvernul să aloce fonduri pentru restanțele magistraților. Instanța a admis cererea în alte curți, însă decizia nu este definitivă. E vorba de circa 2 miliarde de euro, bani pe care statul a decis să-i redirecționeze anul acesta pentru pachetul social de măsuri dedicat persoanelor vulnerabile. În caz de neplată, amenda este de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Profesorii vor încasa anul acesta o primă de 1500 de lei net. Guvernul a adoptat decizia, iar banii provin din fonduri europene. Cadrele didactice sunt obligate să folosească suma pentru pregătirea profesională, cărți și pentru alte cheltuieli necesare derulării actului educațional. Prima galerie a tunelului Robești de pe autostrada Pitești-Sibiu a fost răpunsă, are o lungime de 900 de metri. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, spune că la a doua galerie au mai rămas de excavat circa 113 metri. Stadiul construirii tunelului este de 32%. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Washington Post, publicația, că nu poate fi numit ziar, deși în continuare oamenii îi mai spun așa. Așadar, Washington Post a câștigat premiul Pulitzer pentru serviciu public, datorită, citez, analizării amănunțite a reorganizării radicale și haotice a agențiilor federale întreprinse de administrația Trump. Associated Press a câștigat premiul pentru reportaje internaționale. Din nou, foarte interesant, o doamnă jurnalist la Miami Herald a primit o mențiune specială pentru reportajul său realizat acum aproape un deceniu, în care a atras atenția asupra abuzurilor comise de Jeffrey Epstein. E interesant. Premiile astea se oferă în fiecare an. New York Times a câștigat 3 dintre râvnitele premii. Post și Reuters au câștigat 2, publicații mai puțin cunoscute, Pablo Thor Finds Out sau Connecticut Mirror, au fost de asemenea recunoscute, mai ales în anul ăsta dificil pentru jurnalismul american. Da, de acord. Bună dimineața! A fost Met Gala. Nu știu dacă ați văzut, ținutele au fost unele spectaculoase, altele criticate îndelung. Moda a fost celebrată ca o artă de sine stătătoare. Luni pe treptele Met Gala au apărut toate personajele și personalitățile de la Hollywood. Sunt câteva imagini pe care trebuie să le vedeți dacă aveți timp. Heidi Klum s-a transformat într-o statuie din albastru viu. Când aveți timp, citiți. Au fost și foarte mulți bărbați. Foarte interesant. Se îmbrăcați mai degrabă din... inspirați din moda feminină. E de văzut, pentru că Met Gala e un loc în care orice e posibil, mai ales în materie de ținute. Ascultăm Macarena, o poveste cu Los del Rio, imediat Robbie Williams și tot imediat vă povestesc despre scandalul ăsta cu berea John Lemon. Revin, bună dimineața!

dimineața, o știre tare interesantă face în conjurul României. Tinerii, din ce în ce mai mult, consideră că anumite cheltuieli considerate cândva opționale, precum livrarea de mâncare, abonamentul la sală sau serviciul de curățenie, sunt acum mai degrabă văzute ca esențiale pentru un stil de viață echilibrat. E despre o tendință mai largă. Tinerii din generațiile Z și Millennials caută granița între lux și necesitate. E din ce în ce mai difuză. Revin să vă povestesc despre asta imediat aici în Magic Morning și o să mă întorc și la știrea asta care face Franța să fie așa într-un fel de nebunie. Berea John Lennon e la mare căutare, deși văduva lui Lennon, doamna Yoko Ono, a făcut somații publice repetate. Ce are berea asta de atât de căutată? Vă spun îndată în Magic Morning. Son of Jamaica! Vă aștept să ascultăm muzică bună și astăzi. Pregătesc inegalabilii. Ca de obicei, vă invit să ne jucăm. Recunoașteți personalitatea și câștigați un super pachet de cărți.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
8: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
11: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
11: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

pentru că pe 6 mai în anul 2002, cântecul Bohemian Rhapsody a celor de la Queen era declarat în urma unui sondaj media cântecul preferat al englezilor. Pe 2 se aflau Imagine și Hey Jude, unul de la John Lennon, altul de la Beatles. Așadar, Bohemian Rhapsody este cântecul care i-a făcut pe ei să fie cei mai cei. Și în anii 70, când au lansat originalul, și în anii 2000, când, iată, s-au făcut tot felul de studii și de cercetări de piață. Trupa inegalabilă de astăzi s-a născut în Marea Britanie în 1970. Până la începutul anilor 90 au fost peste tot, pretutindeni la radiouri. Freddie, Brian, Roger și apoi John Deacon sunt cei pe care o să îi ascultăm imediat. Sunt adesea citați ca exercitând o influență puternică asupra multor artiști foarte cunoscuți oficial, mai ales în anii 2000 în Statele Unite, când în sfârșit intră în Rock and Roll Hall of Fame, e muzeul ăla din Cleveland. Cu ocazia alegerii formației în instituția similară din Marea Britanie, United Kingdom Music Hall of Fame, s-a menționat că videoul de la Bohemian Rhapsody a fost factorul declanșator al erei video. Oamenii ăștia care cântă, au cântat împreună și astăzi se mai adună din când în când. Respectiv, domnul Brian May și domnul Roger Meadows Taylor se mai adună cu alți soliști vocali, dar ei sunt extrem de valoroși, recunoscuți ca având contribuții semnificative în genul muzical, sunt oamenii care cântă de toate și toată planeta îi cunoaște. Noi ascultăm aici cu It's a Kind of Magic, că se potrivește. Vă aștept să-mi spuneți cum se numesc împreună. Fabul.

0: sunt inegalabili. Intrau în toate topurile și în anii 2000, după ce fuseseră în anii 70 și 80, cu tot felul de cântece pe acolo prin clasamente. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Daniel din București.
0: Ce faceți, Daniel?
1: La serviciu.
0: Deja?
1: Conduceți tramvaiul.
0: A, sunteți la serviciu și conduceți tramvaiul? Ce număr?
1: Da. Vorbesc în casă, nicio problemă.
0: Da, e în ordine, dar ce număr e tramvaiul? Ca să știu pe cine salut.
1: Ok. Sunt în linia 11.
0: 11, călători ai liniei 11. Vă salut și vă doresc să aveți o zi perfectă. Daniel ne spune despre inegalabili.
1: Mulțumesc, formația este cu
0: tine. E corect, felicitări.
1: Mulțumesc.
0: Domnul conductor câștigă pachetul de cărți. Felicitări, Queen, sunt inegalabili și toată lumea știe asta.
2: La Magic FM au fost inegalabili. Magic FM. Magic FM.

producător de bere din Franța e în plin scandal după ce doamna Yoko Ono s-a supărat tare de tot și a somat public să înceteze să vândă berea John Lemon. E interesant, unul dintre asociații la fabrica respectivă a spus simplu: vindem de mult beri ale căror nume sau titluri sunt jocuri de cuvinte. A explicat: suntem o fabrică de bere care există de peste 10 ani în Franța. Am vândut de-a lungul timpului o blondă parfumată numită Jean Gol Potier, după celebrul creator de modă, o bene brună de contrabandă numită Mireille Mafieux. Da, interesant. John Lemon se vinde foarte bine. Mai sunt mai puțin de 1000 de sticle. A fost o nebunie. A existat mai degrabă ceva amuzant în nenorocirea care ne-a lovit, a spus Aurelien Picard, cel care e asociat la fabrica asta de bere. Au primit până în acest moment peste 100.000 de euro amenzi și cu toate astea profitul i-a făcut să continue să scornească, să inventeze titluri care au legătură cu personalitățile publice. Am o veste bună, revin la ea după horoscop. Într-un raport oficial se menționează că mai multe familii cu copii au revenit în România din Uniunea Europeană decât au emigrat. Cred că e pentru prima dată când se întâmplă asta. Țările din care românii se întorc mai mult acasă sunt Spania și Marea Britanie. Revin după horoscop, astăzi e o zi cu vibrație 6. Ce înseamnă? Vă spun îndată.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-a mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau

0: Turnul Olteniei, pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea, te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te! Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: Let's go back in time.

and toast and honey, asta poate fi, nu știu, rețeta mic dejunului perfect. Asta pentru cei care iau mic dejun. Pentru ceilalți, atenție la cât de des folosiți ChatGPT și alte aplicații de inteligență artificială. Cercetătorii citați de Axios.com avertizează că folosirea pe scară largă și prea des a aplicațiilor, a modelelor lingvistice, împinge comunicarea spre un stil standard, mai ilustruit și mai previzibil, adică reduce diversitatea de vocabular, de structura frazelor și chiar vocea personală se modifică. Scrisul devine uniform, adică vorbim și scriem în șabloane, cu alte cuvinte. Știrile locale, postările de pe rețelele sociale și multe astfel de informații sunt cumva cam la fel. Concluzia cercetătorilor este că inteligența artificială nu produce doar teste, ci începe să modeleze felul în care oamenii își formulează propriile idei, gânduri, chestiuni de genul acesta. Scrie mai uniform după ce au început să apară aplicațiile de tip ChatGPT. Da, cuvintele preferate ale aplicației intră și în conversație. Adică au apărut termeni precum boast, meticulous, comprehend, mă rog, cu traducerea evidentă. Este un stil corect din punct de vedere gramatical și al înțelesului, dar e fără viață, atrag atenția cercetătorii.

0: specialiști în lingvistică.
1: Da, și eu cred la fel. Mă străduiesc să redescopăr cuvinte vechi pe care, sigur, ChatGPT nu le folosește. Uite, hai să nu ne mai autocenzurăm și să spunem, urmează un cântec absolut superb, care mi-amintește de o perioadă în care nu-mi făceam atâtea griji. Tearing up my heart, in excess. Magic FM.

0: melodie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Miner. Julius Miner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Miner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Miner, măiestrie vieneză din 1862.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistress, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Mini canguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!

0: on the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

dimineața. E 9:25 de minute. Ti amo. Ce cântec frumos. E din anii 70. Domnul Umberto Tozzi a fost aici. Trebuie să știți că un proprietar de livadă din Arad a început un soi de acțiune inspirată, e adevărat, de crescătorii, de oamenii care se pricep la pomii fructiferi din Spania. Se pare că acțiunea asta numită Adoptă un pom fructifer are mare succes. Are omul ăsta peste 30.000 de pomi fructiferi pe care nu-și permite să-i îngrijească 100% singur, să plătească oameni, e evident costisitor, și atunci s-a gândit să dea în adopție un măr, un cireș, un piersic, un cais. Proprietarul livezii zice că dacă te uiți așa la un măr, cam ce cifră aproximezi, cam câte fructe crezi că face? 50, 100? Nu, peste 600 de mere. Cert este că pentru a putea îngriji respectivii pomi, crescătorii răresc fructele, adică fac tot felul de artificii. Dar dacă te interesează și vrei să iei în adopție un pom fructifer, atunci te poți asigura că ai fructe proaspete tot anul, sau mă rog, în mare parte din an. Mi se pare interesant ce vrea omul ăsta. Citiți articolul. Eu aș adopta un pom fructifer, dar nu la Arad, că parcă e cam departe și nu stăm foarte bine la infrastructură. Vă aștept să-mi spuneți dacă ați putea face gestul ăsta. Cum vi se pare? V-ați duce să vă culegeți fructele personal? În ce constă să adopți un pom fructifer? Dacă vă pricepeți, foarte bine. Dacă sunteți doar mâncători de mere sau de caise ca mine, de asemenea aștept părerea voastră aici sub video. Și nu uitați, îmi plac la nebunie oamenii frumoși și veștile bune, urmăriți hashtag-ul, să auzim de bine. Bună dimineața!

0: is magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
0: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă

0: trebuie să știți că vă pregătesc un weekend cu cântece europene, că doar în weekend va fi 9 mai. Și inclusiv ABBA vor fi acolo, dar am multe nume și multă muzică bună, ca de obicei, la Magic FM. În dimineața asta am citit știrea și mi s-a părut tare interesant. Amsterdamul e prima capitală din lume care a interzis reclame la carne și produse din carne, dar și la mașini sau tot felul de curse aeriene, sau, în general, pentru toate produsele care implică folosirea combustibililor fosili. E o veste bună. Adică ne pasă de aerul pe care îl respirăm, ne pasă de sănătatea noastră și a copiilor noștri. Uite, dacă am putea face un exercițiu aici, în Magic Morning, la ce ai interzice o reclamă? Mă gândesc, sigur, eu aș interzice la orice produs de tutun, de orice fel, dar nu m-a întrebat nimeni. Însă vă întreb pe voi, cei care ascultați Magic FM și care sunteți și în online și on air, peste tot, dacă ați putea interzice o reclamă, la ce v-ați gândit să o interziceți? Vă aștept în Magic Morning cu toate ideile și cu toată muzica bună. Bună dimineața!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Ah, e rece!
4: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Bio știi, bio câștigi.

0: din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro
3: și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum. Magic FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

regimele cireșe prin piete. Site-urile scriu că sunt și 100 de lei la kilogram. Revin să vă povestesc imediat după ora 9. O să revin și la știrea asta cu site-urile internaționale care au câștigat, iată, tot felul de premii. A fost Gala Pulitzer și prima de carieră didactică de 1500 de lei a fost votată, înțeleg, marți. 65% din sumă poate fi primită de către un profesor care face cursuri de pregătire. Revin să vă povestesc mai multe după 9. Vă aștept ca de obicei. Am Song Story, bătălia hiturilor. Mai sunt 3 minute până la știri. Bună dimineața!

0: dimineața, oameni buni, dragi prieteni, este ora 9, avem știri ca de obicei în Magic Morning. La ora asta vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! În plină criză politică și cu un guvern recent demis de Parlament, România rămâne un stat stabil, de asigurări președintele. Nicușor Dan a transmis aseară de la Palatul Cotroceni că instituțiile funcționează. Șeful statului a îndemnat din nou la calm și a promis menținerea României pe direcția pro-occidentală.
2: România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe aderarea la OCDE, pe execuția bugetului pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SAFE și PNRR, înțeleg așteptările românilor, vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil și, subliniez, vom avea un guvern pro-occidental.
1: Guvernul demis poate asigura interimatul cel mult 45 de zile. Urmează acum consultări informale și oficiale între președinte și partid de la Cotroceni. Ulterior, șeful statului va desemna un prim-ministru. Premierul propus va avea 10 zile la dispoziție pentru a-și forma cabinetul și pentru a obține votul în Parlament. Între timp, leul a atins un record negativ în raport cu euro. Moneda unică a fost cotată ieri de BNR la 5,21 de bani. Deprecierea a început odată cu declanșarea crizei politice. România a ajuns să se împrumute de pe piețele externe cu dobânzi de peste 7,3%, cu aproape 1% peste nivelul de luna trecută. Mediul de afaceri cere formarea urgentă a unui nou guvern. Confederația Patronală Concordia atrage atenția că o criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani, motiv pentru care cere tuturor actorilor politici să trateze formarea noului executiv ca pe o urgență națională. Fiecare săptămână de incertitudine politică se traduce în lipsă de predictibilitate, ce înseamnă investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol, subliniază Confederația Patronală Concordia. S-a schimbat raportul plecărilor și revenirilor în țară ale familiilor de români cu copii. În perioada 2020-2025, revenirile au fost mai numeroase decât plecările. Este un raport oficial al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială. L-a urmărit Luiza Ciurgan.
3: Statisticile ANPIS sunt întocmite pe baza cererilor de intrare-ieșire din sistemul de asigurări sociale pentru copii. Țările din care au revenit acasă cei mai mulți români sunt Spania și Marea Britanie. Punctuală, cea mai mare diferență în favoarea României a fost înregistrată în 2021 cu aproape 9.000 de reveniri. E vorba de perioada post-pandemică, în care un număr semnificativ de români, în special din Spania și Italia, au decis să se întoarcă în țară. Datele ANPIS indică însă o realitate mai complexă a mobilității românilor în interiorul Uniunii Europene. O migrație care nu mai este exclusiv unidirecțională, ci tot mai frecvent circulară, cu perioade de muncă în străinătate, urmate de reveniri în țară.
1: Luiza Cergan. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime între 20 și chiar 29 de grade. Timp frumos anunțat astăzi și în București. La amiază, maxima va fi de 25 de grade. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story despre o artistă care era în scandal serios. Chiar fusese condamnată la închisoare în anul 2013. Lauryn Hill, pe care o știm de la Fugees, avea probleme serioase cu statul american după ce refuzase să-și plătească niște taxe. Ea inițial a fost condamnată la închisoare, apoi s-a șters pentru că evident ce a plătit. E vorba de 1,8 milioane de dolari pe care urma să-i plătească statului american pentru câștiguri între 2006 și 2007. În anul 2013, fix pe 6 mai, Lauryn Hill apărea public și explica că, da, am nevoie, trebuie să plătesc taxe statului american, dar vă reamintesc că am 6 copii. Într-adevăr, este mamă de 6 copii pe care îi are cu Rohan Marley, fiul cel mai mic al lui Bob Marley. Mă rog, discuția s-a terminat cu bine, dar momentul este pe pagina de istorie a muzicii. Fugees in Magic Morning, pentru că ea acolo a început. O ascultăm aici, pe Lauryn Hill. Ready or not?

Mi se pare foarte interesant. Guvernul oferă primă de carieră didactică 1500 de lei la minimum 65% din sumă pentru cursuri de pregătire. E începând cu luna mai. Va fi utilizată până la finalul anului școlar. Potrivit unui comunicat de presă, personalul didactic și auxiliar din învățământul preuniversitar de stat și personalul didactic și auxiliar din învățământul universitar, aflat în activitate, ar putea beneficia de această primă de carieră didactică în anul ăsta. E de citit, mai ales dacă sunteți profesor sau povestea asta părea incredibilă până la un anumit moment. Vă aștept în Magic Morning, încerc să vă aduc toate știrile, toate veștile bune. Uite, mă uitam mai devreme pe prețul cireșelor. Cam 100 de lei kilogramul și nu sunt cireșe românești. Sunt din Grecia. Muzică frumoasă la Magic FM. Alex Ordinary, Alex Warren e încă în topuri. Bonnie Tyler revine la București. Ai toate informațiile pe site-uri. Hai să vedem. Ordinary în Magic Morning.

jucăm la ora asta de a cântecul dimineții, așa cum v-ați obișnuit. Votați un cântec, îl difuzez, vă promit, la radio, cu condiția să sune de două ori telefonul pentru aceeași piesă. O să încep cu o piesă care a făcut-o pe Madonna să intre în toate topurile, cu toată controversa. Videoclipul a fost filmat într-o catedrală. Like a Prayer!

0: 0213163636. Te aștept să-mi spui care piesă îți dă așa o stare de bine. Promit să o difuzez. Aștept. Ia să vedem. Cine cu cine votează? Dimineața!
1: Alo?
0: Miața! Cine Andreea sunteți? Andreea din Reșița. Ce să fie?
1: Să fie a doua piesă.
0: Să fie Whitney Houston. Mulțumesc pentru vot. Bună dimineața!
2: Hristos Anvia, bună dimineața!
0: Adevărat, Anvia, cine sunteți?
2: Vasile din Iași.
0: Vasile din Iași, tocmai am venit de la Iași. Frumos oraș. Vă ascult, ce să fie la radio?
2: Să fie astăzi Madonna.
0: Să fie Madonna, mulțumesc și gata, să... Aba nu, e egalitate. Abia acum aflăm ce ascultăm la radio. Câte un vot pentru fiecare de la Reșița și de la Iași. Acum e momentul să vedem cine decide. Vă ascult. Bună dimineața! Vă ascult, bună dimineața! Alo?
3: Neața, Liana!
0: Neața! Lucian, din București! Ce mai faci?
3: Cu pisica în brațe momentan.
0: A, ce frumos!
3: Așteptam bătălia hiturilor.
0: Și votăm cu...
3: Whitney Houston!
0: Whitney Houston, să fie la radio. Mulțumim pentru votul! Mulțumim, câștigă! Bătălia hiturilor!

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolat. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Thank you for the music.
4: Magic 80s.

cererea explozivă pentru medicamente de slăbit și diabet. Asta a creat sau va crea un efect de bulă în industria farmaceutică. E un raport public de la Deloitte care arată că medicamentele din clasa GLP-1, Wegovy, Zepbound, Mounjaro, știți despre ce vorbim, acestea au impulsionat randamentele cercetării și dezvoltării pentru marile companii farmaceutice. Se pare că sunt creșteri și de 7-10% pentru produsele de slăbit. E pentru prima dată în ultimii 16 ani când tratamentele pentru obezitate au depășit oncologia ca sursă de valoare în portofoliile de medicamente. 38% e estimată valoarea medicamentelor pentru slăbit în portofoliul farmaceuticelor. E de citit articolul. Nu luați pentru orice. Sigur, ar fi frumos să nu luați decât dacă ați vorbit temeinic cu un medic. Și apropo de diete, e vremea cireșelor. Au apărut primele și pe la noi. Fructele sunt aduse din Grecia, e adevărat. Un kilogram e cam 100-120 de lei. Cei care n-au răbdare până la apariția producției locale, cumpără deja, spre bucuria comercianților. De exemplu, în Alba Iulia, un kilogram de cireșe din Grecia e la 110. Cel puțin asta scriu site-urile de la noi. Să ne bucurăm de dimineața asta cu gust de cafea. Bună dimineața tuturor! Sara perchetiamo! The mornings you love. Magic Morning on Magic FM.

0: gata pentru astăzi. Vă doresc să aveți o zi perfectă. Pare că e un pic de soare. 28-29 de grade în zonele din nord. O bere care se numește John Lemon face furori în Franța și a enervat-o foarte tare pe văduva lui John Lennon, Yoko Ono, care a trimis comunicate și avertismente. Tinerii schimbă regulile pentru Gen Z și Millennials. Luxul devine necesitate, scriu site-urile internaționale. Din ce în ce mai mulți tineri au nevoie de cheltuieli sau fac cheltuieli cândva considerate opționale. Livrarea de mâncare, abonamentele la sală, serviciile de curățenie sunt acum musai. Iar România a înregistrat în ultimii ani mai multe reveniri decât plecări ale familiilor cu copii în relația cu alte state membre ale Uniunii Europene. Asta spun datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Asta e o veste bună. New York Times a primit 3 premii Pulitzer. Washington Post, Reuters au câștigat câte 2. A fost un început de săptămână cu multe premii. Au fost și GoPro-urile la noi. Vă mulțumesc tare mult că vă treziți în fiecare dimineață cu mine. Vă aștept și mâine la 6. După 10, vin pe rând la Bush, Eagles, Sarah Connor, Gianna Nannini și Eduardo Benato. Să vă fie ziua blândă!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la 2 bucăți cumpărate ai Persil 2,25 litri la 89,90 lei, Balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucurie.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 6.

0: unice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Miner. Julius Miner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Miner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Miner, măiestrie vieneză din 1862.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!

0: a promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.

California la Magic FM. Bună dimineața, sunt Ioana de Hilărin și deși nu e ora noastră obișnuită de întâlnire și nici ziua, mă bucur să fim împreună aici pe aceeași frecvență. E trecut de ora 10 și indiferent că sunteți la birou, în mașină sau cu o cafea în mână acasă, important e că ne bucurăm toți de cea mai bună muzică din toate timpurile. Mijlocul săptămânii vine mereu cu agitație, dar la Magic FM ne place să credem că muzica e cea care ne adună la oaltă și ne face ziua mai ușoară. Urmează o piesă care se ascultă cel mai bine cu inima. Sarah Connor, Just One Less Dance.

Gianana Nini, acum la Magic FM, ce energie! Una state italiană ne-a amintit tuturor de serile acelea magice de vară, care par să nu se mai termine. Suntem împreună la Magic FM, e miercuri și ne pregătim să vedem cum arată restul zilei pentru noi. Revin imediat aici cu detalii despre vreme, să știm dacă ne păstrăm zâmbetul de vacanță pe față. Până atunci însă coborăm puțin tempoul pentru un moment de sinceritate absolută. Vocea inconfundabilă a lui George Michael ne cere One More Try.

Cold Heart și Dua Lipa acum la Magic FM, o colaborare care ne-a pus sângele în mișcare aici, dar nici vorbă de inimi reci prin preajmă, mai ales că primăvara asta începe să ne dea indicii despre faptul că vine curând vara. Dacă vă uitați pe fereastră, e genul ăla de zi care ne invită la o a doua cafea, dar cu zâmbetul pe buze. Avem un soare generos care se joacă printre nori și o temperatură care ne lasă în sfârșit să mai descheiem haina aia groasă. Apropo de haina cea groasă, dacă nu ați plecat încă de acasă, poate dați o șansă unei haine mai subțiri. Vor fi maxime între 20 și 29 de grade astăzi și 25 la București. Iar noi ascultăm chiar acum Erasure, Always.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Guvernul funcționează și va respecta calendarul reformelor în continuare, de asigurări ministrul demisionar al fondurilor europene. Dragoș Pâslaru a declarat în această dimineață la Digi24 că socialdemocrații trebuie să vină acum cu o soluție la criza politică, după ce moțiunea PSD-Aur a fost votată ieri în Parlament. Între timp, PNL a decis aseară trecerea în opoziție și respinge vehement o nouă alianță cu PSD. La fel și USR. Dragoș Pâslaru:
1: criza iresponsabilă declanșată de PSD trebuie decontată de PSD. Țara astăzi este în continuare guvernată. Ne uităm din nou la monitorizarea calendarului pe reforme, adică sunt niște lucruri care merg în continuare. Ce mă interesează pe mine este să fac treaba în continuare ca ministru interimar. Cel care a declanșat criza trebuie să-și o asume, să formeze un nou guvern.
0: Dragoș Pâslaru: locuitorii din zona Piața Amzei acuză blocaje și cer restricții pentru vizitatori în weekendurile cu străzi deschise. Aceștia cer autorităților locale măsuri pentru a gestiona traficul și parcările. Potrivit inițiatorilor unei petiții disponibile pe forumul de click, accesul auto se face dificil, iar locurile de parcare sunt ocupate de vizitatori, deși rezidenții au abonamente, scrie Buletin de București. Ioana de Hilerin acum la Magic FM.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
11: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
12: La capăt de linie.
13: Arenele Romane.

0: viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank, clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. De 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

Operator la Magic FM și Aden a amintit cât de bine poate să sune o dimineață de miercuri. Deși suntem la mijlocul săptămânii, m-am gândit să ne oprim puțin din agitație. Statistic se pare, zilele de miercuri și joi sunt cele în care nivelul de anxietate crește puțin, gândindu-ne la tot ce mai avem de rezolvat până la weekend. Dar nu ne lăsăm, pentru că suntem aici să trecem împreună peste orice ne deranjează sau ne încurcă. Și dacă simțiți că timpul zboară, s-ar putea să nu fie doar o impresie. Astronomii spun că din cauza rotației Pământului, unele zile de miercuri au fost la nivel de minisecunde, adevărat, cele mai scurte din istorie. Eu zic totuși că timpul trece mai repede, pur și simplu pentru că ascultăm muzică bună împreună. Iar acum avem Pink și Nate Ruth, Just Give Me a Reason.

aici la Magic FM. Mă gândeam ce bine ne stăm împreună în această dimineață de miercuri, așa că vă invit să ne auzim și după fix, când avem piese una și una. Ace of Base, Beauty.

0: Iar cei de la Carlos Dreams și Emma ne aduc Naud.
1: Mi-ai spus și aprinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins și mi-am promis.
0: Ioana Sont, rămânem împreună aici să ne bucurăm de încă dimineață.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea te vine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 ml la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
3: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

și starea de bine, la asta nu renunțăm niciodată. Am ascultat Garrett Gates cu Anyone of Us, numai vești bune despre Garrett Gates. Pe de o parte face spectacol în turneul Boy Band in the Buff, unde aduce hiturile anilor 2000 într-o prezentare plină de energie. Pe de altă parte, se vorbește tot mai mult în ultima vreme despre un proiect de suflet al lui Garrett Gates, musicalul Speechless, un musical original care e programat să debuteze în West End anul acesta. Povestea e inspirată din propria sa luptă cu bâlbâiala și arată cum muzica l-a ajutat să-și găsească vocea. Este un spectacol așteptat. E o lecție despre curajul de a te privi în oglindă și de a face o schimbare, exact așa cum ne îndeamnă și următoarea piesă. Michael Jackson, Man in the Mirror.

0: This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine.
1: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
0: Descarcă acum.

Ion aici, ce voce, ce emoție, it's all coming back to me now. Am tot vorbit despre lucruri care ne fac bine și să știți că astăzi celebrăm neoficial ziua băuturilor, dar înainte să desfacem o băutură răcoritoare, ar fi bine să ne amintim că cei de la Infocons ne spun să fim un fel de magicieni și cu sănătatea noastră să aruncăm un ochi pe etichetă, pentru că multe dintre băuturile colorate au un conținut uriaș de zahăr și aditivi. Sfatul celor de la Infocons este simplu: să alegem cât mai natural ca să avem energie tot restul zilei, nu doar pentru câteva minute. Despre energie e vorba și în minutele următoare. Ne aud, ascultăm aici Carla's Dreams și Emma.

și Sara Albano și Romina Power acum la Magic FM. Mai devreme v-am spus că ar trebui să avem astăzi grijă, mai ales astăzi la zahăr și la băuturile răcoritoare. Ce nu v-am spus e că astăzi 6 mai este Ziua Internațională fără Dietă, un eveniment anual dedicat acceptării propriei imagini corporale, sănătății la orice dimensiune și conștientizării pericolelor dietelor drastice. Dar asta că azi am putea să nu ținem dietă și să nu ne simțim vinovați, mi se pare senzațional. Să mai spune cineva că viața nu-i frumoasă. Ace of Base, avem acum Beautiful Life.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Președintele Nicu Jordan începe seria consultărilor informale după demiterea guvernului. Surse citate de presă anunță că astăzi sunt așteptați pe rând la Palatul Cotroceni liderii din fosta coaliție, PSD-PNL, USR și UDMR. Pare greu de coagulat acum o nouă majoritate după ce moțiunea PSD Aur a strâns ieri 281 de voturi, mult peste cele 233 necesare. De cealaltă parte, PNL și USR resping categoric o nouă coaliție cu socialdemocrații și anunță trecerea în opoziție. UDMR nu a transmis încă oficial pașii următori. Dinspre Aur, șeful partidului George Simion declara aseară că formațiunea sa poate intra la guvernare, dar doar cu un cabinet format de un premier dat de Aur. Inițiativa Stop Hipertensiunii în Parcul Herăstrău pe 17 mai. Potrivit Facultății de Medicină Carol Davila, care organizează evenimentul, hipertensiunea arterială afectează peste 40% din adulții de la noi din țară. Boala rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral sau insuficiența cardiacă. Doi tineri sunt acuzați că au dansat pe morminte în cimitirul Belu. Ei au fost trimiși sub control judiciar 60 de zile. Inculpații de 18, respectiv 25 de ani, sunt cercetați acum pentru profanare de cadavre sau morminte. Ioana de Hillerin acum la Magic FM.

0: e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei, 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
8: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
10: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
11: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bile.
12: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
13: de la prima până la ultima piesă.
12: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
14: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
15: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
16: Trofeul

0: eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Let's go back in time.

We are the champions, suntem campioni, cel puțin aici pe frecvența Magic FM. Am ascultat o piesă care ne face să ne îndreptăm spatele și să simțim că nicio miercuri nu e prea greu de cucerit. Și pentru că suntem campioni, știm și că cele mai mari victorii sunt cele pe care le câștigăm cu răbdare. Mai avem puțin până la pauza de prânz, așa că să ne oferim câteva minute de respiro, unde mai punem că imediat după prânz o să vă spun că greul a trecut și o să vă aduc și argumente. Până atunci însă, ascultăm Mariah Carey, Love Takes Time.

Messenger cu Let Her Go aici și mai avem doar câteva minute până când schimbăm ora, dar ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile și după fix am pregătit Gypsy Kings, Escuchame!

0: Marazon nu plec nicăieri, scurtă pauză și ne auzim după fix.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam muscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi!
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11,49 lei kilogramul, roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11,99 lei.

0: 9,99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico.

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM. La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
0: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
4: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
5: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
4: Te așteptăm în număr cât mai mare.

0: în rondul Chiselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Dolly Parton la Magic FM cu Jolene la început de oră. Ce poveste! Dacă simțiți că pulsul vă crește pentru că am ajuns la momentul preferat al multora, e trecut de 12, deci e timpul pentru bătălia hiturilor. Astăzi punem față în față două piese uriașe, două melodii care au scris istorie, dar decizia finală e a voastră, ca de obicei. Puteți intra chiar acum pe pagina de Facebook Magic FM România. Căutați bătălia hiturilor, lăsați un vot pentru preferata voastră și vom afla împreună cine câștigă bătălia de astăzi. Înainte de știri, vom asculta piesa care a câștigat bătălia hiturilor.

că mai avem puține zile în an în care să nu fie nici prea cald, nici prea frig, nici prea vânt, nici să nu plouă, nici să nu ningă și așa mai departe. În 2-3 săptămâni probabil o să ne plângem de căldură, dar până să ne plângem, mai bine ne bucurăm de ziua de astăzi. Avem și fondul sonor potrivit. Chiar acum, ABBA aici la Magic FM, No I Mean.

nu exista moment mai potrivit pentru această piesă cu DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise. Ce-a fost mai greu a trecut. Din această săptămână am trecut hopul, adică miezul zilei de miercuri. Termenul de ziua hop, așa cum mai numită miercurea, vine din expresia englezească hump day, ziua cocoașei. Noi am trecut pe partea cealaltă a cocoașei, a trecut partea grea a săptămânii, prima, și urmează cea de-a doua parte în care ne pregătim deja de weekend. Wonderful Life vine în consecință aici cu Black.

0: Legends, Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Criza politică va fi de durată, spune liderul UDMR Kelemen Hunor. Pot trece chiar și câteva luni, soluția ar fi refacerea coaliției.
1: Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunuia dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
0: Kelemen Hunor. Recepția pentru Ziua Europei programată pentru sâmbătă la Palatul Cotroceni a fost anulată. Administrația prezidențială a luat decizia în contextul politic actual. La recepție ar fi trebuit să vină și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. A doua semifinală din Liga Campionilor e diseară de la ora 22. Bayern München întâlnește PSG în tur. Francezii au câștigat cu 5-4. Aseară s-a calificat în final Arsenal după ce a învins cu 1-0 pe Atletico Madrid. Vă las cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
6: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
7: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
9: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
10: Zile și nopți te invită la film.
11: Our Shepherd was murdered.
10: Din 1 mai vine O nouă specie de mister de la regizorul Minioni, pe care turma trebuie să-l rezolve. Caută indicii, găsește motivul și împunge adevărul. Turma vede urma și dublat în limba română. Acum în toate cinematografele din țară. Recomandat de Zile și Nopți.
12: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
13: Hain Lesbos, insula zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
14: Comedia încă nu, dar o să fie, revine la Teatrul Elisabeta. O blană de lux dă peste cap căsnicii, relații amoroase și triunghiuri conjugale. Hai să vezi cum, într-un spectacol care aduce împreună pe Cristi Iacob, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Valeria Stoian, Irina Noapteș, Raluca Ghervan și mulți alții. Detalii

Alphaville Sounds Like a Melody. Ascultăm acum, dacă ne uităm în jur, dincolo de e-mail-uri și listă de sarcini, există mereu un motiv să zâmbim, poate soarele care se vede prin fereastra biroului sau pur și simplu faptul că ne avem unii pe alții aici pe frecvența magiei. Și mai e acum și optimismul cal.

Eros Ramazzotti, acum la Magic FM se bastase una canzone. Chiar acum o văd pe Dominic Iancu, care îmi face cu ochiul și știu ce înseamnă asta. Înseamnă că e timpul să-mi iau la revedere, pentru că imediat după fix aveți întâlnire cu Dominic Iancu aici. Și tot după fix aveți și Mademoiselle Chanteloup Blues, Patricia Cass.

0: promit și eu, Ioana de Hilerin, că vă las pe mâini bune și promit că ne auzim mâine dimineață la 10 aici. Zi excelentă să aveți!
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
9: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolat! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Gânduri care apasă. Adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
3: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
5: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
6: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe ghetin.ro.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Salut, suntem Voltaj
13: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Orientul arde, Rusia atacă,
2: benzina explodează, România geme,
1: în strântoare la Urmuz cad obuz după obuz,
2: limba bătrână spune apucă lipsa e aproape.
1: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te

0: și tu. De asta vă invităm la Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Și am ajuns și la ziua de miercuri, suntem la mijlocul săptămânii lucrătoare. Oare cum e această zi, așa cum am simțit-o eu până acum? Aș zice că e o zi cu tot felul de surprize, unele plăcute, altele care aduc tensiune. Și așa că zic, hai să ne promitem că vom încerca să ne păstrăm calmul. Hai să ne promitem că o să încercăm să nu lăsăm lucrurile deranjante sau enervante chiar să ne ajungă la suflet și să ne facă rău. Hai să ne promitem că o să încercăm să fim buni și înțelegători cu cei din jur. Am trecut ora 13 fix la Magic FM. Bună ziua și bun găsit! Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You și Patricia Cass, Mademoiselle Chambly Blues. Ceva mai târziu ne vom întâlni cu hituri semnate Enrique Iglesias, Prince, Bonnie Tyler. Ascultăm în această oră și John Legend, dar și Bob Marley și Eric Clapton. My

Ne despărțim de doamna care cântă blues pentru a ne întâlni cu un domn foarte talentat. Ascultăm chiar acum Enrique Iglesias, Be With You. Ne face plăcere să fim împreună cu ai noștri colegi și șefi la locul de muncă sau nu? Dacă răspunsul este da, este minunat. Dacă nu, atunci e ceva mai complicat. O zi perfectă la job înseamnă, arată descoperirea momentului, dimineață fără focuri, adică fără să fim asaltați de urgențe, având timp să ne bem și cafeaua și să ne organizăm agenda. Ziua perfectă e cu ședințe scurte și utile. Ziua perfectă e cu feedback pozitiv și cu echipamente care funcționează fără probleme. Interesantă descoperirea momentului. Sper că atingem în fiecare zi măcar câteva dintre aceste elemente, astfel încât să zicem că e o zi lucrătoare în regulă. Dacă nu, se știe. Înghițim și suportăm sau începem să ne gândim la altceva.

așa din câte am văzut până în acest moment pe harta meteo, nu plouă. În țara noastră, în cele mai multe locuri, e soare sau poate că pe aici, pe acolo, sunt și niște nori. Deci, hai, să rămână ploaia doar în cântec. Prince, Purple Rain, am ascultat la Magic FM. Iată acum o parte din povestea zilei cu toți cu bucățica dulce. Era 6 mai 1791, când Palatul Louvre din Paris era transformat în muzeu. Era 6 mai 1954, când un atlet britanic, Roger Bannister, devenea primul om din lume care alerga o milă, 1601 metri, în mai puțin de 4 minute. Și era tot 6 mai, dar 1994, când era inaugurat tunelul de sub canalul Mânecii. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua celor care iubesc vinul Sauvignon Blanc, dar este și ziua fără diete. Așa că vă întrebăm pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033. Care-i pofta? Pofta zilei. Ce ceva bun de mâncare v-ați dori mult. Și dacă tot am ajuns la ceva bun, hai și ceva bun și dulce. Bucățica dulce. Azi e ziua mondială crepe Suzette. Clătite franțuzești cu un pic de suc de portocale, poate și un lichior flambat, unt și caramel. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Au început consultările informare la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție. Surse citate de presă spun că președintele Nicu Șordan se vede pe rând cu liderii politici. PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și că nu vor mai face coaliție cu socialdemocrații. Avertisment de la președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, într-o intervenție la Digi24. El spune că tensiunile politice lovesc direct în economie.
1: Vom asista imediat la reacția ale piețelor, care vor penaliza România. Ne plac, nu ne plac aceste piețe, ele asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente.
0: Daniel Dăianu. Și leul continuă să se deprecieze pe fondul crizei politice. Un euro e cotat de BNR la 5 lei și 26 de bani. Este cel mai mare curs leu-euro din istorie. Moneda națională a scăzut și în raport cu celelalte valute. Un dolar costă 4 lei și 47 de bani. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Oh, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
5: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

One Love, Let's Get Together and Feel Alright. Era o glumă pe internet care zicea că uneori oamenii pot fi descoperiți ca fiind mincinoși dacă îi întrebi dacă le plac dietele. Dacă răspunsul va fi da, atunci s-ar putea să te mintă și în alte privințe, pentru că foarte rar se întâmplă ca unui om chiar să-i placă o cură de slăbire. Dar cum astăzi se zice că e ziua internațională fără diete, putem să poftim la orice și să mâncăm orice iubim. De fapt, cu măsura am putea să facem acest lucru în fiecare zi, atâta vreme cât nu ne zice un medic că n-avem voie, dar în fine. Întrebam pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033 care-i pofta zilei. De ziua mea, scrie Cristina Mihaela, îmi doresc o pizza cu multă brânză, 4 formaci și un cappuccino. La mulți ani, draga noastră, fie să ți se îndeplinească dorința. Sandu, Roxana, Elena își dorește o pavlova. Și asta sună tare bine. Și iată o idee de la Gabriela Șerbănescu. De ce trebuie să ne chinuim atât? Putem să mâncăm ce vrem, când vrem, fără nicio dietă și să stăvim frumos și sănătos. Reduceți mâncarea, porțiile la jumătate și vă garantez că puteți trăi fericiți fără grija niciunei diete. Mâncând ce vrei, când vrei. Rețeta verificată de foarte multe persoane. Zi dulce și frumoasă vă doresc. Mulțumim, Gabriela. Da, exact așa. Să avem o zi dulce și sănătoasă. Puteți să trimiteți mesaje în continuare. Ascultăm chiar acum unul dintre hiturile anilor 90.

așa cum ești, în întregime. John Legend, All of Me Loves All of You. Am ascultat la Magic FM și am ajuns aproape de ora 14 fix. Rămâneți cu noi în ora ce urmează. Ascultăm alte super piese și sper că vor veni și vești cât mai bune. Ne întâlnim cu un hit Michael Jackson din 1995 și anume You Are Not Alone.

0: Ascultăm și o super piesă din 1989, un duet Linda Ronstadt și Aaron Neville. Don't know much, but I know I love you.
1: I don't know much, but I know I love you.
0: Și pentru că la Magic FM ne întâlnim cu cele mai bune cântece din toate timpurile, vă invit să ascultăm și Rareș, cel mai fericit om de pe pământ. Păi da, mai fericit sau mai puțin fericit, important este că alegem să petrecem și această zi. Stați cu noi în ultimele clipe din această oră, ascultăm Maria McKay, Show Me Heaven.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99 kg.

0: și nouă. Kaufland. Ieftin și bun.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
3: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
2: Două, unul clar e al meu.
3: Dacă scanezi aplicația.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nu.

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: 3 iulie, Arenele Romane.

0: sponsorizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Orientul arde, Rusia atacă.
2: Benzina explodează, România geme.
1: În strâmtoare la Ormuz cad obuz după obuz.
2: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
1: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci tu.
2: De asta vă invităm la
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce?

0: 80s feel good.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

is more than just a game. Bad Boys Blue, am ascultat la Magic FM și am trecut ora 14 fix. Dominic Iancu sunt, ne place în ultima vreme să ne jucăm pe la această oră. Și dacă tot e astăzi ziua fără diete, am zis, opa, dar ce pofte avem. Mai arată așa mesajele voastre primite pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734220033. Scrie Ioan ce rugină, cartof pai cu cașcaval pane. Și Angela Iordache, Magic FM, pentru că astăzi este și ziua mea de naștere, aș vrea să mănânc o felie de tort. Aproape că am putea zice că începem să facem un meniu ca pentru o zi de sărbătoare. La mulți ani, încă o dată, tuturor sărbătoriților zilei. Hai că toată lumea merită în această zi și, de fapt, nu doar în această zi, și ceva dulce și, uite, cartofi prăjiți, cartofi pai cu cașcaval sau brânză. Și parcă ar merge și o salată de roșii. Din meniul acestei ore, muzical vorbind, avem la Magic FM pentru perioada următoare, după cum urmează. Michael Jackson, You Are Not Alone, Linda Ronstadt și Aaron Neville, Don't Know Much, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing și Rhythmix, Sweet Dreams. Chiar acum ne întâlnim cu Shaggy și Raivon. Angel!

În momentele alea în care nu ți-e tocmai bine, să știi că nu ești singur și că nu te-au abandonat toți cei dragi brusc, e mare, mare lucru. Și dacă nouă ne place, să știm că atunci când ne e greu, avem pe cineva lângă noi. Să nu uităm că și noi, e important să fim lângă cei dragi atunci când se întâmplă să se lovească de probleme. Să fim și alături de colegi, chiar și atunci când nu sunt cei mai simpatici. În momentele cu situații nasoale, ar fi cazul să uităm de orice fel de discuții, conflicte sau invidii. Michael Jackson într-un super cântec, You Are Not Alone, am ascultat la Magic FM, recunosc că tot n-am văzut filmul despre Michael, noul film, și zic așa, promit că voi ajunge la acest sfârșit de săptămână și la cinematograf. În minutele următoare, la Magic FM, vă invit să ne întâlnim cu o piesă care a făcut valuri atunci când a fost interpretată live la Grammy Awards în 1990. O piesă prezentă și într-o comedie romantică. Don't Know Much, But I Know I Love You, Linda Ronstadt și Aaron Neville.

Se zice că, într-adevăr, vremea însorită ne face să ne simțim fericiți, chiar mai fericiți decât suntem în realitate. Asta ar însemna oare că atunci când avem parte de vreme mohorâtă, suntem ceva mai tristuți sau supărați? Hai să zicem că nu, dar s-ar putea să fim mai înclinați spre poezie. Rareș este cel care ne-a ținut companie cu hitul cel mai fericit de pe pământ. Ne îndreptăm spre știrile momentului. Ne întâlnim chiar acum cu Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, dar și cu Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This.

0: Magic FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri! AUR transmite că nu va susține un guvern din care nu face parte. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, a declarat că executivul are nevoie de majoritate parlamentară pentru a fi investit.
1: În primul rând, noi, ca partid AUR, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte. E logic. Și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar. Adică un guvern, pentru a fi investit, trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri la moțiune.
0: Peiu a mai spus că până acum AUR nu a fost invitat la consultări la Cotroceni. Centura Comandic va fi gata în august, în luni iunie, așa cum era termenul din contract. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Prahova. Virgil Iunanu a explicat că termenul a fost mutat cu o lună mai târziu pentru că trebuie finalizat și podul de la Breaza. Și transportul aerian din Belgia, perturbat pe 12 mai din cauza unei greve. Mai a transmis atenționarea de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în această țară. În caz că întâmpină probleme, aceștia pot solicita asistență la Ambasada României la Bruxelles. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că în Amsterdam au fost interzise reclamele la carne și produse din carne, dar și la mașini și companii aeriene, adică la produsele care implică folosirea combustibililor fosili. E un protest care dă roade. Decizia a împărțit oamenii în două tabere, cei care susțin și cei cărora nu prea le pasă. Mie îmi pasă de starea voastră de spirit, așa că și mâine dimineața aleg cele mai frumoase cântece și veștile cele mai bune. Vă aștept mâine să vorbim puțin despre vacanță și ce aducem de prin concediu, pe lângă amintiri și fotografii. Vă aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. E la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare. Acum pe scenă, vineri 8 mai de la 7 seara, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.

timp frumos e cel care atunci când s-a terminat lasă în urmă un zâmbet și măcar un sărut. Jason Donovan, Still With The Case, am ascultat la Magic FM, vorbește și despre vară. Acest cântec deocamdată e primăvară, chiar dacă vremea e atât de caldă în aceste zile încât aproape că ne-am gândit să scoatem la plimbare și costumele de baie. Să mai stăm totuși puțin. Inteligența artificială a descoperit peste 100 de planete necunoscute până acum, zic astronomii de la Universitatea din Warwick. Site-ul Science Daily scrie că ar putea fi vorba despre lumi noi, despre care nici nu ne-am imaginat până acum că ar putea exista. Și ne întrebăm încă o dată așa, oare cum e vremea acolo pe alte planete? Oare există viață? Oare există zi și noapte? Oare există și ploaie? Dar foc, set fire to the rain, despre foc și ploaie, vorbește cântecul pe care l-am pregătit în minutele următoare. Aici, pe pământ, la Magic FM. Adele, ascultăm!

0: Iertarea e cea care contează, în primul rând. Bryan Adams, please forgive me. Te rog să mă iert, zice acest cântec. Piesa are și un senzațional videoclip pe care vă invităm să-l urmăriți alături de noi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Ajungem imediat la ora 15 fix. Stați cu noi în ora ce urmează. Ascultăm Chris Isa cu Wicked Game. Aici la Magic FM, Madonna cântă La Isla Bonita și noi cântăm odată cu ea. De asemenea, în scurt timp ni se alătură Alina Eremia și Mario Fresh cu duetul lor Ai Fost.
1: Ai fost acolo.
0: Avem cea mai bună muzică la Magic FM, stați cu noi, în ultimele clipe din această oră ascultăm Modern Talking, Cherry Cherry Lady.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Alo?
6: Că hotel? Bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
6: Sigur că da. Pe ce nume?
7: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
8: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
9: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei, 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: Motoare turate

0: sponsorizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
0: Comedia încă nu, dar o să fie, revine la Teatrul Elisabeta. O blană de lux dă peste cap căsnicii, relații amoroase și triunghiuri conjugale. Hai să vezi cum, într-un spectacol care aduce împreună pe Cristi Iacob, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Valeria Stoian, Irina Noapteș, Raluca Ghervan și mulți alții. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Unde am fost, dacă am fost, de ce am fost, cum am fost, cu cine am fost și așa mai departe, e important, sigur că da, dar ce contează și mai și e unde suntem, cum suntem, ce facem și cu cine facem, uite acum și de asemenea ce planuri de viitor avem. Am trecut ora 15 fix, ziua lucrătoare, poate că începe să lase loc ideii de timp liber, după ziua de muncă. Da, ne uităm așa în zare și ne facem planuri. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum, așa cum am promis, Madonna la Isla Bonita, dar și Wet, Wet, Wet, Yesterday. Ceva mai târziu, pe drumul nostru, către la 16, ne întâlnim și cu un hit semnat Tina Turner. Ascultăm și Gypsy Kings, dar și Ed Sheeran.

că s-ar putea să ne lase în pace, măcar pentru o vreme, toate grijile și să avem parte de liniște. Ce bine ar fi, însă, de la dorință până la realizare sau împlinire, e drum lung și oricum nu depinde întotdeauna de noi. Și atunci ce putem să facem în situația în care ne sperie faptul că am început să uităm cu ce am fost ieri îmbrăcați sau unde am fost și cu cine alaltă ieri? Să luăm o pauză. Asta putem să facem. Cât se poate de repede. Să luăm o pauză, să ne odihnim, să ne relaxăm, să ne hrănim bine, ba chiar să ne răsfățăm și neapărat să ne hidratăm corespunzător. Și să nu uităm, dacă timpul ne permite, să ne mai și distrăm. Wet, wet, wet, yesterday am ascultat la Magic FM, ne hrănim sufletele chiar acum cu un hit semnat Darren Hayes și anume Insatiable.

se ajunge și la nuntă. Există peste tot prin lume tradiții și superstiții neobișnuite la nuntă. De exemplu, în Egipt se zice că e bine să ciupești mireasa pentru a-i aduce noroc în căsnicie. Treaba aceasta trebuie să se întâmple înainte de ceremonie și să nu se lase cu vânătăi. În Anglia se crede că dacă o mireasă găsește un păianjen în perochia ei de nuntă în ziua cea mare, acesta e semn de mare noroc și prosperitate și mai e o poveste. În unele țări, de exemplu în Germania, mirii trebuie să spargă un pahar sau o vază în ziua anunții pentru că cioburile vor aduce fericire. Cântec vesel prezent la foarte multe nunți, am pregătit și noi pentru minutele următoare la Magic FM. Ascultăm chiar acum Gypsy Kings, Bamboo.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Se aglomerează culoarul opoziției. PSD nu exclude nici acum această variantă, spune secretarul general al partidului, Claudiu Manda.
1: De în momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției și anume să existe o construcție pro-occidentală, pro-europeană din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție dacă nu găsim astfel de opțiune. Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile, nu vorbim de un guvern PSD-aur.
0: PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și că nu vor face nicio coaliție cu PSD. A început dezăpezirea Transalpinei, pe unele porțiuni stratul de zăpadă are 2 metri. Drumarii intervin între Rânca și Obârșia Lotrului. Traficul va fi permis doar după finalizarea lucrărilor și verificarea condițiilor de siguranță, anunță Direcția de Drumuri Craiova. Și femeile însărcinate ar putea avea un însoțitor în maternitate pe durata nașterii. Este un proiect de lege depus de senatoarea USR Ruxandra Deaconu. Ea spune că multe femei au experiențe traumatizante în timpul nașterii și că au nevoie de o protecție sporită. Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională. Acum Dominic Iancu la Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că în Amsterdam au fost interzise reclamele la carne și produse din carne, dar și la mașini și companii aeriene, adică la produsele care implică folosirea combustibililor fosili. E un protest care dă roade. Decizia a împărțit oamenii în două tabere, cei care susțin și cei cărora nu prea le pasă. Mie îmi pasă de starea voastră de spirit, așa că și mâine dimineața aleg cele mai frumoase cântece și veștile cele mai bune. Vă aștept mâine să vorbim puțin despre vacanță și ce aducem de prin concediu, pe lângă amintiri și fotografii. Vă aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
5: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Hotels, bună ziua!
7: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
6: Sigur că da. Pe ce număr?
7: Omul Păianjen.
8: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
9: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
10: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
11: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service.
12: Trofeul Check Bank.
11: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
12: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoare.
11: Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
13: Libertatea nu are grade de comparație.
14: Libertatea e doar libertate.
13: Și atât.
15: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
15: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
18: It's all about wedding culture.
19: It's all weddings.
18: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
20: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 9 mai îi întâlnești pe Orange Blue în concert live și meet and greet, iar pe 16 mai vine familia Melimi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.

Erau anii 80 când a apărut acest cântec. Do You Really Want to Hurt Me? Culture Club. Am ascultat la Magic FM alte hituri din acea perioadă. Sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 80s Magic. Nu mai știu cum erau lucrurile în anii 80, cât de mult se vorbea despre rănile emoționale din copilărie. Dacă se vorbea despre așa ceva, timp să cred că nu prea. Dar uite că în anul 2026 psihologii spun tot mai des că s-ar putea să ne dăm seama în timp că purtăm una dintre următoarele răni: respingere, abandon, umilire, trădare și nedreptate. Dacă ne dăm seama că acestea există, e un pas foarte mare către vindecare. Pentru că odată ce realizăm, începem să vorbim, să descoperim și s-ar putea să ne descărcăm sufletele și să putem să mergem mai ușor mai departe. Vă invit să mergem mai departe către ora 16 la Magic FM, chiar acum alături de un hit semnat Chris Isaac, Wicked Game. Ascultăm și Lady Antebellum, Need You Now.

0: Apă, avem nevoie de aer, avem nevoie de hrană, dar avem nevoie și de odihnă și de dragoste pentru ca viața să ne fie bună. Lady Antebellum, Need You Now, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu, sunt zi pline de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare, ascultăm din anii 90, Ace of Base. Pentru că tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu cele mai frumoase hituri din anii 80, am pregătit o piesă semnată Stevie Wonder. I just called to say I love you. Și dacă am vorbit despre hiturile din anii 90 și despre cele din anii 80, hai să ne gândim și la cele mai frumoase cântecele prezentului. Ascultăm Teddy Swims. Ni se alătură imediat Liviu Șoșa. În ultimele clipe din această oră, eu vă invit să ascultăm Coolio, Gangsta's Paradise. Stați cu noi!
1: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară, 500 de grame, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
8: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
9: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie. Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară. La Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate recomandată de Magic FM. Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele. Pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
10: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la

0: Cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
1: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
0: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Anunț important pentru cei interesați să

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

TV Wonder, I just called to say I love you la Magic FM, într-o după-amiază de miercuri pe care o petrecem împreună cu mult soare și 25 de grade Celsius în termometre. Liviu și așa sunt, mă bucur că rămân partenerul vostru de aici înainte. Petrecem 4 ore împreună, în care o să vă spun ce au descoperit cercetătorii despre elefanții africani, dar și ce efecte au instrumentele asupra creierului nostru. Iar pe lângă asta ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare. Florin Chilian, 10. Bine v-am regăsit!

0: Music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

Mai toată lumea dansa pe piesele celor de la Ace of Base în anii 90. Piesa asta a fost lansată în 1992, e extrasă de pe albumul Happy Nation, e albumul de debut al trupei. Era perioada trupelor, boy bandurilor și a trupelor care și acum au succes după atâta timp. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 90s Hit, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit un alt super cântec de la Chris Norman, Midnight Lady.

Teddy Swims Bad Dreams la Magic FM. Se știe deja că elefanții sunt extrem de inteligenți, iar recent o echipă de cercetători a descoperit că elefanții folosesc plantele pentru a-și trata bolile. Planta de papaya îi ajută să elimine paraziții intestinali, la fel și frunzele de bananier sau chiar combinate, da? Bananierul cu papaya. Și alte animale precum cimpanzeii sunt cunoscuți că folosesc automedicația bazată pe plante. Animalele sunt inteligente și trebuie protejate. Studiul l-am găsit pe bbc.com, mi s-a părut tare interesant. Să le protejăm că sunt tare interesante animalele. Mă întorc la muzică bună, Sandra in the Heat of the Night, ascultăm în momentele următoare, dar și Eros Ramazzotti, un alt trat.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Comportamentul agresiv în trafic poate fi sesizat online prin hub-ul Ministerului de Interne. Reprezentanții instituției fac apele la șoferi să raporteze orice comportament periculos pentru a crește siguranța în trafic.
1: Vă încurajăm pe toți să raportați cazuri pe hub-ul Ministerului Afacerilor Interne, pentru că siguranța în trafic este o responsabilitate comună, iar fiecare sesizare responsabilă ne ajută să intervenim rapid și eficient.
0: Garda de Mediu anunță verificări după incendiul de săptămâna trecută de la CET Vest. Există posibilitatea ca solul să fie contaminat pe o suprafață de 50 de metri pătrați, transmite instituția. Asta pentru că transformatorul unde a avut loc incendiul funcționa pe bază de ulei de răcire, care este extrem de dăunător pentru mediu. Urmează prelevarea de probe pentru analize. Și fără gălăgie în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Poliția locală a verificat peste 50 de localuri. Dacă boxele vor fi din nou montate, amenziile ajung la peste 60.000 de lei. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrana uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!

Eminem, Daddy Cool, am ascultat la Magic FM. Astăzi, în matinalul vostru preferat Magic Morning, Liana Stanciu a vorbit despre orașul care a interzis reclamele la tot ce folosește combustibil fosil. E vestea bună dimineții, momentul este disponibil pe site, dar și în aplicație. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață de la 6 fix într-o nouă ediție de Magic Morning.

The Kelly Family, Roses of Red la Magic FM. Prima oră la final, stați cu noi. În ora care urmează am pregătit alte cântece magice. Israel Kamakavivole, Somewhere Over the Rainbow.

0: Dar nu uităm de cântecele momentului, de la Feli, promit. Ascultați Magic FM, Livi și așa sunt, rămânem împreună și ora viitoare. Stați cu noi!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei.

0: Mâine să vorbim puțin despre vacanță și ce aducem de prin concediu, pe lângă amintiri și fotografii. Vă aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
7: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
6: Deci nu doar hainele sunt fresh.
7: Și bugetul, dacă scanezi.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
10: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
11: Bobă Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
12: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
13: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
14: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
15: E timp de... 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
16: La capăt de linie.
17: 3 iulie, Arenele Romane.

0: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
5: Fraudele

Feli, promit la Magic FM, pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază însorită de 6 mai. Liviu și așa sunt, mă bucur că sunt partenerul vostru. Ora asta o să vă spun de câte ori e nevoie să asculți un cântec ca să te plictisești de el. Dar de următorul cântec, sigur, nu s-a plictisit nimeni, îl ascultăm chiar acum. UB40, Red Red Wine.

de 6 mai e una importantă. Astăzi a fost inaugurat Eurotunelul, care leagă continentul european de insula Marii Britanii. În ce an s-a întâmplat acest lucru, aflați de pe site-ul nostru magicfm.ro, la secțiunea A fost odată. Israel Kamakavi Vole, Somewhere Over the Rainbow, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit YouTube cu Mary J. Blige, One.

Bill Medley și Jennifer Warnes, I Had the Time of My Life la Magic FM. Oricând e rost de schimbare, e nevoie doar de încredere. Curajul cred că îl are mai toată lumea. La fel a făcut și Mihaela Sava, care după 15 ani de carieră ca ofițer de informații a devenit prăjiturela. Desertul e pentru suflet, nu pentru corp, a spus în Magic Life, în cel mai recent episod Magic Life cu Liana Stanciu. Tot în acest episod o să aflați ce înseamnă să ai curaj, dar și despre curajul schimbării, despre decizia de a renunța la un job stabil după 15 ani pentru a urma o pasiune, dar și despre ce înseamnă cu adevărat echilibrul în alimentație și în viață. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! AUR transmite că nu va susține un guvern din care nu face parte. Liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, a declarat că executivul are nevoie de majoritate parlamentară pentru a fi investit.
1: În primul rând, noi, ca partid AUR, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte. E logic. Și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar. Adică un guvern, pentru a fi investit, trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și la moțiunea.
0: Șantierul naval Damen Mancalia concediază toți angajații. Cei 1000 de salariați vor fi disponibilizați până pe 16 iulie, în două etape, pentru a permite finalizarea proiectelor aflate în derulare. Angajații vor primi până la 9 salarii compensatorii. Șantierul naval Damen, intrat în faliment, ar putea fi preluat de stat, potrivit profit.ro. Și 6 sortimente de arahide retrase de urgență din magazinele Metro. E vorba despre cele comercializate sub mărcile Fine Life, Metro Chef și Aro, care pot conține aflatoxine peste limitele admise, anunța SVSA. Produsele pot fi răzbunate în orice magazin Metro. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2 ori 85 de grame la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
8: Pe bandă continuă, podcast

Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro. Prima

0: acasă.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Yeah.

Cele mai bune cântece din toate timpurile se aud la Magic FM, iar conform unui studiu, ca să te plictisești de o melodie, trebuie să o asculți de cel puțin 200 de ori. Nu cred că sunt piese care fix după pragul acesta nu mai sunt ascultate. Muzica bună nu cred că are vreun prag. Iar în momentele următoare la Magic FM am pregătit un cântec de la Puff Daddy, I'll Be Missing You.

Mendes și Camila Cabello, Señorita, am ascultat la Magic FM pe final de ora 17. Stați cu noi, deschidem imediat seara la Magic FM. După fixul orei 18 am pregătit Trisha McNeil, Ain't That Just The Way. Ascultăm și un cântec de la Eurythmics, The Miracle of Love.

0: dar și un cântec al momentului de la Benson Boone, Mystical Magical. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
3: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set baz de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
8: Brisca!

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
5: Trofeul Check Bank.
4: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
5: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
4: Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. E la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare. Acum pe scenă, vineri 8 mai de la 7 seara, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Rhythmics, Miracle of Love la Magic FM, la ceas de seară, ora 18 deja, ora la care mulți sunteți în drumul spre casă de la serviciu. Sper că ați avut o zi excelentă și productivă, încărcată doar cu ce e mai bun, da? Lucrurile rele să le lăsați așa deoparte. Livișoșa sunt, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Rămâneți cu noi, avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare la Magic FM dansăm pe un cântec de la Morandi, Beijulala.

Latricia McNeil, Ain't That Just The Way, am ascultat la Magic FM, un cântec lansat în anul 1996, inclus pe albumul lansat un an mai târziu, My Side of Town. E un cover al unei piese lansate în 1970, piesă a lui Barbie Benton, care s-a clasat pe locul întâi în Suedia, Germania, Austria, Olanda, Elveția și Noua Zeelandă. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 90s Hit, stream disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare François Feldman, Le Vals de Vienne.

Mystical Magical la Magic FM. Exact asta s-a întâmplat și în meciul de aseară. A fost magic pentru Arsenal, da? Echipa de fotbal Arsenal Londra s-a calificat în finala Champions League după 20 de ani. E un moment istoric, spune antrenorul echipei. Finala Champions League are loc pe 30 mai de la ora 19, iar în această seară vom afla și cea de-a doua finalistă, câștigătoarea dintre Bayern München și Paris Saint-Germain. Un meci interesant începe la ora 22. Un meci cu miză grea. Mă întorc la cântece. Zucchero cu Paul Young, Senza una donna. Ascultăm în momentele următoare, dar și Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. Guvern, PSD cu UDMR, minorități și alte mici grupuri parlamentare. Este un scenariu luat în calcul de socialdemocrați pentru noua formulă de guvernare. Partidul îl va propune pe Sorin Grindeanu premier, vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu.
1: Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară, domnul Sorin Grindeanu.
0: România pe primul loc în Uniunea Europeană la povara reală a prețului la energie electrică. La noi, curentul este cu 21% mai scump față de media europeană raportat la puterea de cumpărare a românilor, arată o analiză de specialitate publicată de Asociația Energia Inteligentă. În ceea ce privește taxele percepute pentru energia electrică furnizată, România se situează pe locul 11 în UE. Și a doua semifinală din Liga Campionilor este diseară de la ora 22. Bayern München întâlnește PSG. În tur, francezii au câștigat cu 5-4. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
2: Sunt Stanciu, în Magic Morning am aflat că în Amsterdam au fost interzise reclamele la carne și produse din carne, dar și la mașini și companii aeriene, adică la produsele care implică folosirea combustibililor fosili. E un protest care dă roade. Decizia a împărțit oamenii în două tabere, cei care susțin și cei cărora nu prea le pasă. Mie îmi pasă de starea voastră de spirit, așa că și mâine dimineața aleg cele mai frumoase cântece și veștile cele mai bune. Mă aștept mâine să vorbim puțin despre vacanță și ce aducem de prin concediu, pe lângă amintiri și fotografii. Vă aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
10: Kaufland! Ieftin și bun!
11: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
12: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei, caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
13: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în metro, împreună.

Albano și Romina Power, sempre am ascultat la Magic FM. În 6 zile începe unul dintre cele mai puternice festivaluri de film din Europa. Organizatorii celei de a 79-a ediție a festivalului de la Cannes au prezentat oficial juriul. Ce vedetă face parte din el aflați chiar acum de pe site-ul nostru pe magicfm.ro. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare am pregătit un cântec al momentului de la Rush, One Day.

0: pregătit și Tina Turner, The Best. You're simply the best. Dansăm și pe un cântec al momentului de la Paul McCartney cu Michael Jackson sub un mix al lui Kygo. Say, say, say! La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
6: Amândouă! Scanează Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria

0: prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Rică!

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.

0: pentru noi.
1: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
3: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
4: La final de poveste o să scriem noi peste.
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro
3: și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum
4: Magic FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

2019 a început tare bine. Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson. Say, say, say la Magic FM. Ora 19, cum ziceam, o oră pe care o petrecem împreună. E ultima, da, din această seară de 6 mai. Oră în care o să vă spun cum o să fie vremea mâine, dar și ce poate ajuta la modificarea în bine a structurii creierului. Liviu și așa sunt, așa cum am promis, să ascultăm și cele mai bune cântece, iar în momentele următoare, Tina Turner, The Best.

ar trebui să ne hazardăm, ar trebui să învățăm să cântăm la un instrument. Muzicienii au o parte a creierului mai dezvoltată, corpus callosum, față de cei care nu sunt muzicieni, și asta datorită instrumentelor pe care le studiază. Cercetătorii au aflat că dacă studiezi la un instrument, aproape fiecare parte a creierului este activată, iar acest lucru îți poate îmbunătăți cunoștințele lingvistice, de a procesa calcule, dar și să înțelegi mai bine spațiul în care te afli. Apucați-vă de studiat la un instrument, sau un instrument are multe beneficii. Richard Marx Hazard la Magic FM, iar în momentele următoare Jennifer Rush, The Power of Love.

Direcția 5, dacă ai ști, am ascultat la Magic FM. Videoclipul se vede la Magic TV, postul vostru de televiziune preferat, care se vede și online pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar dacă tot sunteți în aplicație, nu uitați de streamurile magice pentru muzica în ton cu voi. Muzica în ton cu tine e acolo toată, pentru toate gusturile. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Smokey, I'll Meet You at Midnight.

0: Lucas Graham, Love Someone, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, la ora Pausinii, la Solitudine.
1: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că în Amsterdam au fost interzise reclamele la carne și produse din carne, dar și la mașini și companii aeriene, adică la produsele care implică folosirea combustibililor fosili. E un protest care dă roade. Decizia a împărțit oamenii în două tabere, cei care susțin și cei cărora nu prea le pasă. Mie îmi pasă de starea voastră de spirit, așa că și mâine dimineața aleg cele mai frumoase cântece și veștile cele mai bune. Vă aștept mâine să vorbim puțin despre vacanță și ce aducem de prin concediu, pe lângă amintiri și fotografii. Vă aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90x90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
7: Brisca!

0: lasă fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
1: Romeo și Julieta.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026,
2: 21-31 mai.
1: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți cu stona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

Am avut parte de vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor, cu maxime de 27 de grade Celsius undeva în sud-vest, iar mâine, conform prognozei de la Morecast, vremea se menține frumoasă, va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul teritoriului, unde posibil să apară ploi izolate. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade Celsius. În capitală, mâine vreme frumoasă cu cer variabil, vânt slab până la moderat și o maximă de 26 de grade Celsius. We'll be right back.

0: dar și un cântec de la Callum Scott cu Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
1: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
2: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Salut, suntem Voltaj! Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj. 8 decembrie, Sala Palatului. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
7: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea. Te așteaptă curse de alergare.

0: e prea mult.
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
0: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
6: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în Amsterdam au fost interzise reclamele la carne și produse din carne, dar și la mașini și companii aeriene, adică la produsele care implică folosirea combustibililor fosili. E un protest care dă roade. Decizia a împărțit oamenii în două tabere, cei care susțin și cei cărora nu prea le pasă. Mie îmi pasă de starea voastră de spirit, așa că și mâine dimineața aleg cele mai frumoase cântece și veștile cele mai bune. Vă aștept mâine să vorbim puțin despre vacanță și ce aducem de prin concediu, pe lângă amintiri și fotografii. Vă aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: E rece!
4: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Bifa, tu chiar îți bine azi!
6: Cu Profi App ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
5: Deci secretul e reducerea!
6: Și scanarea!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
9: Rico!

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ci își

0: În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți.

0: www.dinamicradio.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Bifa, fără cafea, viața e grea.
5: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
4: Mai mult și mai ieftin.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
7: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
8: Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
7: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
8: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
5: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. E la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare. Acum pe scenă, vineri 8 mai de la 7 seara, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
6: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
7: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
8: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
9: Thank you for the music. Magic 80s.

0: 80s feel good.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

0: 23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La
1: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Zile și nopți te invită la film. Our Shepherd was murdered. Din 1 mai vine o nouă specie de mister de la regizorul Minioni, pe care turma trebuie să-l rezolve. Look for clues. Caută indicii, găsește motivul și împunge adevărul. George. Turma vede urma și dublat în limba română, acum în toate cinematografele din țară. Recomandat de Zile și Nopți.
0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea. Te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția.

0: într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
0: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
0: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: inedite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Orientul arde, Rusia atacă,
4: benzina explodează, România geme,
3: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
4: limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape,
3: într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci tu.
4: De asta vă invităm la
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
4: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
6: Fii sincer. De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
7: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
8: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

think to myself,